Bishop, enti mami si afedie, kumawu, otonsida. Yesofu bi a mesia no. Nyamene pa bi a mesia no. Osayade e enti afiefiem no owurowura, so obi anfa ne TV nyade ento ho. Wose ne maye makoma ko edu, so mu yedu. Oso obi a wudu TV, abeto TV foforo no. Ofre wanyumere no ate wo woni because eh say what the to sompa. Na nanu kwa TV mai, wose radio dia eh say wutie because awrade nam so aye bi ama no. Na ne ben so bishop oso wo wo no. Awenya aposome kakra wa nru afe ene wo shaase yale ye wo se na koma ebosei na akra na se ne ho yira no omede ni kopie hospital no mo ra ne test a hudu nyina asemo nka se abofra ketwa no mo mo mfa duro bi anka no doctor mana duro na emom no omo ma ne nsuo enom sa na akra no betena se nto mo shaase se omo ma ne nsuo enkakra na akra yi nyini na nso yade ne de etuo ntwai Afe ababa wo wabedi 26 years. Afe de yade yi ba na ayedene. Mami se acha ya nansa. Eh se yade ne ba na yade ne ba. Aba ye ontimi shatare ye jesu woro no hunyina. Na om se nso ogu no ho. Na om di bi manonom. Na odafo mu omunumuni. Enti che se de eye no no eyewuo eyade. Na ose ya basa na koma no. Ate se de ye pompe ade no. E bosei. Se wugina ho wu sa koma ne pese pie. Enti anu mu anu se da bi se bi kran ayalesa na manya ayalesa de a me de me beba be pia ha because o te se ye ye program na anu ye ade e twa mu na o de ne ba de be pia ha na ye ya sorry na na bishop Albert Awurade adom da don at de e o si forma o na man o si ababa wa solebra ababa wa iba no si ababa wa we ya de a e te no so ya koma ya de e Na mon hwe na koma ene wo frɛ ba pa bi wo ha sɛ ɔmfa ne nsa ɛmɛto akoma no so hwe bra na ya me yase no woni dam ha wɔde ne nsa bɛto ye na akoma ne bɔ bra ne je mike dia dance ye sɛ ɔhu bi da ɔmo ɔfoforo nso bɛhwe ɔno su dia dance ye sɛ akoma ne bɔ saa ɛna bishop itina wuradie ne wuka sɛ asafo nyina mu tie me ɛnkyɛ ababa wo ɔde na dance ye bɛba bebia ɛnum na wuradie